tengah jukren bahaya ki hendai shalin dead lani sha bangai kendu pat iki paroki bakam jam ngajupen pawi ke jing bom sutunat ke jong ayaki ru ti kalong kum tar hendai kajinya dai jong apa bat nur benu ki bangam das ngutenan ti ngar ngam shania iki mikir kim shania ngat ti kalong be kum tu himo ka shulong tang na jrong be ke tuka jingnya dai laki dai ki parolok ni manu manur ken ha jing im ke jong ngat ti ngatai shila pi ri pilaban ne kum ta habadon ginu ni ki parolok ki ba shupen i kum ba ki shania ipi ne ki ba pite pre ba kim shania la ni ke jingnya dai jong pi kam ta long klanya du kata kata ti om ton kam than bangin yang am jeliu ya kum kita ki jait parolok.